کرم خرا ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نشان پیغمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت ای شوقا جیانی ما تجبیر کر مریا خوشاش کر مسروبتیا تفرق نکر لما امبون غریب عدالت عصرات لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آت دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشو پینن سیرت آت جمرا عینه یا جیان آت جمرا نمونه یا سیرت آت پیغمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهیه سیرا نبی درادیا و جمره افنده یه

هزاران صلات و هزاران سلام لسرت و ای قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا.

جکرم آخر ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نیشان پیخمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانه ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروختیا تفرق نکر لما ام بونه غریب عدالت عصرات لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آتا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشو پینن سیرت آتا جمرا عینه یا جیان آتا جمرا نمونه یا سیرت آتا پیخمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهی سیرا نبی درادیا و جمره افنده

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرة نبي صحبتانو دوچارا غزوة يهودية نادر ونفياواني جمديني قلي قهدار عزيز حفتا درباس بو دو صحبت أخي سيرة نبي دي مبحثا غزوة يهودية نادر ونفياواني جمديني كربو بس صحبت اما نقدي ابو ان شاء الله دو صحبت اخوي ايرودي جيجو اماني ام صحبت اخو دوام بكن سالا هجرت ايشارا مهربي الاول سروكي زار نادر حيي بن احتاب براي خو جدي بقاستي شاندو ببا رسول خدا قاصد يهودي نادر دچا رسول الله صلى الله عليه وسلم را خبردار دي بي و مساجا زار نادر جراد بيجا جخوا زار نادر ببال شرگرنه و خبر جر رسول الله رشانده بون رسول خدا صلى الله عليه وسلم پشتی گهداریا قاصد يهودية کر اصحاب خوكوم کر و در حق روشا يهودية نادر بوان شهوري پیغمبر اسلام و اصحاب خواه قرارا بزار نادر شر بکن به هفرادان لسر وی آوائی دلال رسول الله لناوا باجار مدینه گریا جه خلق مدینه را وها گود گلی مسلمانا رسول خدا امر ودکا گوهون جلی خواه حربی لخواه بکن چکو سلاح خواه لگرن و جبوب سر یهودی نادر بمشن جمال خدر کبن او دنگ پرزو لناوا مدینه بلابو و اصحاب پیغمبر جبو حربا بزار نادر خوکار کرن قاصد یهودی نادر دما جبا رسول خدا رادبه راست دچبا مزن منافقه عبدالله کر عبی جدی ج عبدالله را دبیجه برای من حیی دخازتو و حواله خواه جبو شرب محمد و هواری ویره خاکار بکن دا گوهون پیمانا گودابو ما یعنی پیمانا آلیکاری اخو بجیه بینن بس دوی نوبرا گو جودی دوزا آلیکاری المزن منافق آده که کره عبدالله بن عبی عبدالله دنگ دلال حربه دی بهیزه و شوری خواه چکو سلاح خواه دگره جمالا خو درته دی چه تولی اردیا اسلام دی بی دما جدی و روشاوی دی بینه تولی سلاح خو کره عبدالله بن عبی بناو عبدالله دی چه تولی اردیا پیغمبر دی بی و اوجی به همو غم لمالا خو رونشتی فهم دی که گو عبدالله بن عبی واندخابینه و تو آلیکاری بوان رناکه جدی را دی بی و راست دی چه با برای خواه حیی بن احتاب حیی بن احتاب جی برای خواه جدی را دی بیجی تا چه واکر تا چه آنی جدی و ها برسوی دی ده برای خواه ککو دما از شوم من مساجت جی محمد را گود محمد تکبیر آنی و گوهر را جی برای خواه حیی را ببیجه امی وی را حربه بکن پشت را از جبو دوزا آلیکاری چون با عبدالله کره عبی بس نه دبالامه ده بو عبدالله هاو گوتا من جبو آلیکاری آوه از بکم و کل هاوه محوظا بکم از ای خبری بشنیم جهوال خوره بس کره وی تولی چکو سلاح خواه جمالا وی درکت و چو تولی لشکر محمد بو ککو از قط نباورم گو عبدالله بن عبی و حوال خواه آلی کاری اما بکن سالا نبوت چارمن دوازده مه ربیع الاول روژا سیشمه رسول خدا عبدالله ابن ام مکتوم بوالیدی لشونا خواه لمدینه دانی
و تبلي أصحابي خواه بسر يهودية زار نادر مشيا در حق جمارة أرديا بخمبر إسلام ده روايتني جهف جودا هنه وقت نمجا عصر بو هنك صحابا قوتن يا رسول الله ام نمج بكنو بمشن ما چنابه رسول خدا قوتوان نخير نمج نكن لورا امي هرن لمحلا زار نادر نمجا خواه عصر بكن رسول خدا و اصحابه خواه نمجا خواه عصر لناوا رز يهودية نادر بجماعت کر پشترا تولي اصحابه خواه دچه دورا کلها يهودية ده پیچه دوه نوبره دي يهودية نادر آماده کاریا جبو حربا پیخمبر حاتبون خبردار کرن جبو مشواره کی درش دکاربن دبرخو بدن قوت خوا چک و سلح خوا آوا خدا تیو دانی بون و تدارک خوی حربی بجاره کی کربون عبدالله کور عبیجی بریدان و وعد گودابون زار نادر دست آلیکاری درشی واندکر و روژه رسول خدا دیسا خبرک جزار نادر رشان و گوتوان حتا نی هون پیمانک نو بمن را دانینن لجم من هون ده حالت حربه دنه یهودی نادر خو نسپارتن پیمانک نو رسول خدا و روژه بوان را حتا نی ایوار حرب کر روژه دو دیا سبه قاسدت شان با یهودی قریزا او خست ناس بکه بگلو لسر پیمان خانه یانا یعنی به یهودی قریزا جی پیمان خواه خرا کرنه یان خرا نکرنه رسول خدا دوی واریده خواست نه دوان فهم بکه یهودی قریزا ده برسوا خدا جه رسول خدا رو گوتن ام زار قریزا هی لسر پیمان خانه یا محمد تو تیکلی اما بزار نادر را تونهی جهیل آمده خون اولبن لسر وی آوائی رسول خدا به تواتی گرانی آخه دا سر یهودی نادر و دورا کل هاوان به جارک را پیچا رسول خدا جارک دن خبرشان زار نادر را و گوتوان جبو درکتن آج مدینه حتا نیسی روژا از مهلت دیدم و یهودی ها تکلیف هاوی قبول نکرن و وها برسفدان مرن جبو نامه جی تکلیف ها تا اولتر یا محمد ام جی شر و شرکرنه ره آمادنه و ام قد شر و شرکرنه ناترسن گلی گهدار هیجا روژا چارمن دنابینا اهل ایمان اوزار نادر حربه دست پیکر یهودی د پاش مالا د پاش کورا د پاش دار او دوی اده به اهل ایمان رشر دکرن او د دسپیک حربه ده زرار دا نگلک اصحابا رسول خدا او مزاورتی آوان فرق کر او لگوری وینا تدبیر خستند مالوان خرا کر گلک دار او دوی گو خد پاش ده ودشارتن جبنی دیجه کر دما میدان والا بو یهودیا جسارت نکرن گو راستا راستا ورن سنگا خو بدن سنگا اگیتو مرخاس اسلامی او بوان لشر بکن شخوا گل یهودی ده دریجی تاریخ گل کی بزدونک و ترسونک راستا راستا تجاران درناکوین مقابل اهل ایمانی ایرو لی اسرائیل جی دماغو به فلسطینی آرشر دکن راستا راستا سنگا خنادن سنگا عگید و مرخاس فلسطین آنجاق دهندر تانقه پولا ده پاش قلعه دهندر تیاره و فرفروکا ده ده دنیزالتی بنه بحره ده به فوزا بهل ایمان آرشر دکن طبیعت وان جبری ده اوه و وی طبیعت خواه به هدان ده شوپینن ده دومینن جبرویه که یهودیا دمار رسول خدا مالوان خرا کر دار او دوی گو خد پاشواند ودشارتن بری بازدان و ببازدانک گو قد لپی خاند نرین بازدان
ده پاش دیواری گو شره خود دوماندن نما ده کاریبون شر بکرانا لیبل رسول خدا و اصحاب خواه جی سر پشتاوان و نگریان او ده هر مجاره ده او شوپاندن ده وی نوبره ده یهودی ترسیان و لهوی آلیکاری عبدالله بن عبی و حوالیوی سکنین به چاره و به هوی من خدا تعالی ترس خسته دل محب وان جی و نهشت محب وان عبدالله کره عبی گو سروک منافق مدینه بو نهشت دست آلیکاری دریجی وان بکه دما رسول خدا داره خرماجه دکر یهودیا گازیوی دکر و جرا دوگوتن یا محمد تا ده هر واری دمش خرابی قدخه دکر یعنی تمامنع دکر و تا خرابی دلومان ایدی تو نوها خرابی دکه او احترازا یهودیا خشوش خسته دل هنک مسلم

ده حربا نادر ده غزوة نادر ده يهودية نادر دميني و أبانا ده كفن دست مسلمانا لغور ديروغوان إسلام بيان دكن ده بجن دبابه وقت يعني تانق جي جرمي حيوان أبون و تكرني جي دارا جوان لشكر أبون عيني بتشبيه وسايته إيرو شروان دكتن هندروان جبوغ قلعة فتح بكن دكبن هندر قلعة بوان تانقاب وان دبابا خود سبارتن دريه قلعة داغو جورد حارسي لسر كله جنوبت دگرن دما آگر بسر شروان آده بردن بزوته آگر با ويجن آگر و تير و قوان تأثيره لشروان آنكه يعني چاوا تانقه ايرو وصفاني غلق بوان پكته آنين تانقه وي دمجي لهمبر رما لهمبر دربه تيرا لهمبر كلها لهمبر آگره گجورا كلها ده بسر شروان آده دهات بارين لهمبر واناتوا براستي جي شروان دخستن آمنيه رسول خدا و اصحاب خجي ده بي حربا نادر ده بي غزوا نادر براستي جي قالك شور و سلاح و جك جيهودية غنيمت گرتنه. تقسيم کرنا مالي زار نادر دناوا مجاهد اسلام ده قالي قهدار هجا يهودي پشتي جمدينة هاتن قوتاندن رسول خدا جي اصحاب خواه غازي ثابت بن قيس كر و غوتوي غازي قومي خو بكه قيس غو يا رسول الله از غازي خزرجي ابتني بكم رسول خدا غنا غازي اوس و خزرجي اتوا بكه قيس غازي اوس و خزرجي اتوا دكه و دما اصحابه تفكم دبن رسول خدا اول حمد و پسندان خدا دكه و پشت ره جوان را وهاد بيجي قال لي اوس و خزرجيا وقالك آلي كاري ببراي خويا مهاجر كرن ومالي خويا بوان را باركر و او حواندن و دهر مجاري دي و او ترجيه سر نفسا خويا و عرزو عيالي خويا كرن قال لي اوس و خزرجيا مالي براي و نخاسم مالي مهاجرا و خانيه وان تنيا هون حزدكن ازوی مال زار نادری گو خدا بغنیمتی دایما دناوا برای وی مهاجر ده پار بکم و هون حزجی دکن ازوی مالی بدم برای وی مهاجر و وجی وی دمی هونه جیج آلیکاریا مهاجر خلاص ببن جخوا مهاجر دخانی و در رودنین و جمال و استفاده دکن هون حزدکن از مال او خانی زار نادر بدون مهاجر ابتنه داغو اوجی ببنه خودی خانی او آوائی اوش خانی ودرهن لسر وان گوتنه رسول خدا جه انصاریا سعد کر عباده و سعد کر معاس راز رحمو رازیبون خدا لسر هر دابه رابون سرخه و گوتنه رسول الله ام دخوازم گوهون مال زار نادر دناوا برای می مهاجر بتنه دبلا بکن و دی ساجی برای می مهاجر دخانی ما درونن و حتی هندو خوازن امی دی ساجی مال خوب وان نپار بکن انصاری گو گهداری حوال خود کرنجی توا به هفرا گوتن ام جی جوه پار کرن رازینه ام جی پارا خود دیدن برای خوی مهاجر ام بویدان رازین یا رسول الله رسول خدا گو رحم و برکت خدا لسر انصاری آبه دوه ناوه ده حضرت ابو بکر وها گو گلی جماعت انصاری آ خدا مکافات و بده و والله کسک امثال و تونیه و امثال ما مهاجر آجی تونیه لسر و فدکاری انصار خدای تعالی ده آیت داخست وها انصار و مهاجر پسناندن بناوه خدای رحمان و رحیم و اوانه گوبریاوان وار و باوری آماده کرن
او جینگو اوانه گل جموان بونه مهاجر حزدکن او بسدم وان تشته ج مهاجر راحتی دان د سنگاوان ده تو دنگایی چه نابه اگر احتیاج کوان هبه یعنی او انصار مهاجر د سر نفس خود دگرن هر کی نفس خو جحر سامال او یو خسیستی به پاریزه اه ایگو جبد گمانه خو خلاص بونه او گهاشتن ریکا راست اوانانه سوره حشر آیتا نه لسر وی آوائی رسول خدا مالی زار نادر دناوا مهاجر آده پار کر او قسمک جی داهنک فقیر انصار شور حویی بن اختابی گو مزن زار نادر بو دا ساده کره محاس مالی زار نادری دناوا مهاجر آده آده پار کرن باغ و بخچه خورما ارده چاند بار خانی و گلک آلاف بون مهاجر او اردو آوائی یهودی ها دشاندن احتیاج خوشی پیک تانین تمین دکرن و ینج بردماجی جبو حرب و سواربونه پی حسب دکرین و تسلیمی اردی ایسلامی تسلیمی بیت المال دکرن بله بگمان غزوه نادر غزوه زار نادر مینا گلک غزوه ده تاریخ اسلامی ده جهکی گلک هجا دکره نخاسم او غزوا دناوا باجار مدینه دی پیک هاتیه جبو دولتا اسلام ایجوان گلک بقیمت بو چونکی بوی غزوی گلک فیده لدولتا اسلام هاتیه کرن سه مالبات یهودی ایمزن جی دولتا اسلام را لمدینه هر دم تالوکاک مزن بون او هر سه قبیله یهودی یهودی بون او جبر دجی یهودی نیار اهل ایمانه بون رسول خدا دیگل بنده لحفاتن به یهودی آردانی بو دیسا جی پر جوان نعوله بو چونکی دی درجی دیروکه ده گل یهودی هر دم بی ایخانتا به قوم و ملعانتا نخاسم دی معامله به جیران خورا به فتنه به فسادیه بی ایخانتا به دروتیا با اخلاق نقنج بکهاتن پسناندن وصفهان حتی گوتن ده تاریخ ده ده دیروک ده ده قرآن کریم ده ده حدیث پیغمبر ده دما گو بحثاوان تکرن چه شکل خرابی هنه به تیبتی ده زار اسرائیل ده پیدا بونه و اف دروتی اوان ده قرآن پیروز ده جی خدای تعالی دریش دریش دین زمان یعنی خدای تعالی هید دسپیکا دعوی ده اهل ایمان جفن و حیله زار اسرائیل خبردار کربو جبر ویه که رسول خدا لهمبر یهودیا گلک بالکش بو لهمبر یهودیا گلکی دیقات دکر صحابه خواه گلکی تامین دکر گلی گهدار عزیز براستی جی درکتنا زار نادری جی مدینه ده تاریخ اسلام ده جه گیوهی قدر بلند هایی گو او جی سه قبیله یهودیا لمدینه بون یک پشتی حربا بدره زار بنی قینو قدر دکوون زار بنی نادر مالبات آوان جی پر بو بجماره خواه پشتی حربا احده جی مدینه تن درخستن انشاءالله دو صحبت خواهی پیش روژه ده جی امی ببینن گوزار بنی قریزا جی پشتی حربا بنی قریزا پشتی حربا خندقی جی مدینه دین درخستن راستی تقدیر خدا ور فرمان کربو تقدیر خدا ور خستبو بلکی جی دی دمکی دی رسول خدا ورس قبیل یهودی نیارتی آوام مدا پیش شاوی خواه یا جی جبو درکتنا جی مدینه خبر جوان رو بشاندا دوی دمیده اف قبیله یهودیا چک او سلحنی گلکی لپیش گلکی مدرن به گوتنا ایرو دستیوان ده بو مقاومتک مزن و درش و دولتا اسلامی رو بکرانا جبر ویه که تقدیر خدا هر دپی حربک ره خدای دالا یهودی قومکی یهودی
قبیلاک یهودیا مسخر کریه گو پیمان خواهی به پیغمبر خراب کن دا گو پیغمبر اسلام و اصحاب خواه وان جمدینا منوره درخینه جهلا دند درخستنا یهودیا جمدینه گلک مهاجر بی امکان بی خانی گلک مهاجر فقیر و محتاج شی کری خود امکان و خانی یعنی دهلا دواره آبوری اقونومیک به کلمه ای رو دبیجن دواره اقونومیک دیشی درخستنا یهودیا فدا لدولت اسلام کری دواره اسکری دی دجمنه کی خورد نیاره کی خورد نیاره کی هر دم لبر پوزه دولت اسلام بو جمدینه هاتی پاقش کرن دیسا دهلا سیاسی ده یهودی نادر و منافق مدینه دوست و محب هف بو دبو دریجی تاریخ ده پیشاروش ده هر دم یهودی و منافق به هفرا پفخواد بکرا و دولت اسلام اساس دولت اسلام جبنی ده خراب کرانا به درخستنا مالباتک یهودی ایدن فتنا منافق ای لمدینه جی ولو هندک جی بی کم ده بی منافق جی ایدی خوبتن حزدکن بیچاره و بهیوی دمینن گلی گهدار عزیز انشاءالله دو صحبت خوی پیش روشه ده یعنی ده گلجک ده دماغ ام بحثا یهودی قریزا بکن دوی واری ده هی بیتر امیل سر گلی یهودی فن و حیله وان درخستن آوانی جمدینه حکمت و درس و عبرت گوامجه بگرن دو صحبت خود انشاءالله امی بینن زمان گلی گهدار هیجا جسیر نبی لصحبت آمی نوت و چاره و گهدار کر حتی نی هفگیشتنا صحبت اکیدن امانت خدا بن دخیر و خوشی دی بمینن دلشاد و بختوار بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

امت هر توی هر رسول نبی آخر جبا الله اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتر ایش و دردا هر توی رونیامه کسی بکه ثباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبر ما چجی ور سریمه

0: راديو ايدا آوا حياتي هي
1: جارناوني بوان الجبات مردو ميرخاسا رونين و خبردان شيخ و عالم گهداري بكن جارنا اوني خل ميدانا جنگي ببينن دنگي توپ و تورنگا صاحبكن جارنا لسر پشتا حسبا بوان ربي بزن و جارناجی اونه ببینن کو شیر و پلنگ جی پاش به بخاینتی و قلیشی اکا مزن چوا دکه بنارده اونه قداندن و قلاندن اوانی حزین ببینن و بدنگ بیجی خور بیجن و بگرین
2: هیلا حالو ما قلوس بیم دیار شمال ویدید کدن با فیشه گدینو دیار شمال ویدید کدن بلیم نترا با فیشه وی
0: کد هر

کرم خرا ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نشان پیغمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یین ای شوقا جیانی ما تجبیر کر مریا خوشاش کر مسروکتیا تفرق نکر لما امبون غریب عدالت عصرات لما ام بچاو دیروک اگدم باری سیرتا تا دخون تا تا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشوپینن سیرتا تا جمرا عینه یا جیانا تا جمرا نمونه یا سیرتا پیخنبر جویلادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهیه سیرا نبی درادیاوه جمره افنده یه

خدا پیوینین جمره دوستو یار مداقی رینج که زبو دل شوتی غزبا خدا لسر ظالمان به غزبا خدا لسر خوین رجان به لعنتا عرض و عزمان لسر نیار خدام به جبوی ظالم خوین خاری بجی جهنم.

غازیاب بال بایکوت جبوی خود ام نبن آلی کار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلی کار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه

خدا انسانان جتنی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هر تشت دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بر شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوهر کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف اردوک بهشتی آغا کرن ویرانه.